la e lua ia o presele na a re tia mai awa lofa atuai le tātou pōkalame I lo tātou awa lofa atuai mai ele I re leo Andrew I telefo I oana wō Samoa o lātou e whenga I mga tiu te mga ruenga I o le pese soai I awa lofa atuai le tātou ofisa I whafungfuanga fa le tātou no nei pese pese fau e leva ona Failoa mai le tātou fisa, ia o le nepese na tūsia ma whātua se tasi fwe o alo Samoa sa auto vaa mai tāne tina nei I me tau awa onga I le sunga ia Nimereta na, na I fausia tūsia le pese, ia o lo whapea on fungena mai le sunga ia Maito Tasi. Aswa, ia wale tautuain nolo tātua. Tuno, ia ole nei pese whātau, ia tau nei wa ele me fuleta o le promisi a wale tau nua, ia ole broken heart po le ala, ole nā tūlanga whāpia. Ia whai o e sau broken heart po se se polo vensi atu a o ea ele se me ufa a wale whātau nui na le promisi. Ia ole nei pese a wale whātuai, ia tu ele nei vāng o le tātua pokalame.